Առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: flashlight.
1: Bye.

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: This is Ellie Goulding. I wanna play hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

Ամեն 5-7-ի ժամը 18-ին ռադիոմարշալի ուղիղ եթերում չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից. Nothing about the biggest

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Բակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLVU ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ Նոր աշխատանքային շաբաթը սկսված է Բարի լույս FM 103 եւ 5 ամփոփող հաճախականություն ամեն առավոտ որը եթերում է Ամեն առավոտ 2-7-ից սուրբաթ 8:30-ից 10:30 ձեզ բարի լույս ասելու այսօր 18 մայիսի 2026 թվական ուղիղ 8:30 րոպե աղավարում Սոնանե Թումանյան այո այո այսօրվանից Սուրենա Արուստամյան կարճատև դաթարով հեռացել է եթերից որովհետև գտնվում է Միացյալ Նահանգներում իհարկե ուզում ենք որ նա բոլոր օրերը լի արժեք վայելու բայց նաև շուտապույտ վերադարձենք մաղթում որովհետև նրա էմոցիաները նրա ջերմությունը փոխանցելու իմ տաղանդը չեմ կարծում որ կհերիքի սիրելիներ թող բարի բացվի լույսը մենք մեկ քայլով էլ ավելի մոտ ենք ամռանը Ընդամենը 13 օր եւ ահա կգա երկար սպասված 1 հունիսի, բացային որ երեխաների տոնը կազդարարի ավելի տաք եղանակի մեկնարկը, մենք կսկսենք վայելել էլ ավելի երկար օրերը, էլ ավելի բարձր տրամադրությունը, էլ ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենանք։ Հուսով եմ, որովհետեւ ամառային արձակուրդների կարիք բոլորս ունենք։ Դե սկսենք օրը ինչպես միշտ երաժշտությամբ եւ հետո ես կվերադառնամ ու միանգամից կանցնենք խցանումներին, բայց մինչև երաժշտությունը ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր ունկնդիրներին, Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, Դալիելին, Սմբատին, Իվանին, Կարենին, Փոթոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Արսենին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Հարութին, Սարոյան, Մարինային, Սայան, Մարիամին, Ծատրյան, ողջույններ, Անահիտին եմ ողջունում, Ժաֆիին ողջույններ, Աիդային, Անուշիկին, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային, Wedding Plan աղջիկներին եւ ում անունն էլ որ մոռացել եմ եւ տղաներն էստեղ չեմ որպեսզի հուշեն թողներեն ու թողներեն դուք օրորի էլ ավելի շատ ու մեծ թիմ եք դառնում ինչ ուրախացում է թե ինձ թե Մոլիտվինին եւ թե Սուրենին Արուստամյան եւ թե մեր ողջ ռադիո ընտանիքին որովհետեւ այս դիալոգը

երկխոսությունը արդեն տարիներ է ձգվում եւ հաճելի է, որ դիալոգի մասնակիցները հենց դուք եք, սիրելիներ։ Կրկնեմ, 18 մայիսի 2026 թվական նոր օրը բացվել է եւ թող այն բացվի իհարկե լավ տրամադրությամբ ու լավ երաժշտությամբ։ Եվ այս անգամ այդ լավ երաժշտության մեղավորը թող լինի, ենք ով կգա մեզ օգնության։ Եկեք այսօր J-Lo-ի հետ սկսենք օրը, նրա I'm Glad երգով քիչ գնանք այդ ավելի ռետրո ժամանակներ, երբ J-Lo-ն դեռ տատիկ չէր, չնայած հիմա այլ նա տատիկ չէ, ուզեի սուրեն այստեղ լիներ, մեկնաբանություն թողներ։ Ամեն դեպքում I'm Glad-ը նրա լավագույն երգերից է։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, ես Սոնան Թումանյան, քիչ հետո գնում ենք խցանումների հետևից։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։ Մենք չենք մոռանում առավոտյան նախաճաշի կարևորության մասին, առավելապես այն պարակայում, երբ մայրաքաղաքի կենտրոնում սրճարանների մեծ մասը բացվում է առավոտյան 7:30-ից, վերանդաներում նստած առավոտյան արև վայելելով դուք կարող եք ունենալ առողջ առավոտ եւ առողջ նախաճաշ։ Սա շատ կարևոր է, առհասարակ սննդին հետևելը կարևոր է, կարևոր է ու էլի կարևոր է։ Որպեսզի չընդհատվի խցանումների մասին ինֆորմացիան, հիմա եւս մեկ կարճ դաթար կունենանք, որից հետո արդեն ես կվերադառնամ ու ձեզ կպատմեմ մայրաքաղաքում տիրող իրավիճակի մասին, որը մեղմ ասած լավ չէ, բայց դե սովորական է արդեն դարձել, ամեն դեպքում համբերատար եղեք եւ հանդուրժող, իսկ ավելի մանրամասն խցանումների մասին իմանանք ընդամենը րոպեներ անց։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը.
1: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախը ծանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
6: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
7: Ամենաջերմ ողջույնների շարքում կարևոր ու յուրահատուկ տեղ ունի իհարկե Կարեն Մոլիթվին, սիրելի գործընկեր, սիրելի ընկեր, քեզ բարի ճանապարհ, բարի ընթացք, բարի լույս։ Ես կարծում եմ, որ սա աշխատող հայրիկների համար վերջին շաբաթն է, երբ փոքրիկներին տանում են դպրոց, կամ ճանապարհում են դպրոց, այնպես որ ձեզ համբերություն եմ մաղթում, ինչպես Մոլիթվին է ասում, հարցական է արդյոք լավ է թե վատ, որ բոլոր փոքրիկները, իսկ Կարեն են ստանը օրինակ փոքրիկները, երեքն են տանն են մնալու, ամեն դեպքում ամառային հարցակուրտներն են մոտենում և իրապես հաճելի է առավոտյան արթնանալ, գալ աշխատանքի և նաև նամակներ ստանալ գործընկերներիցդ, որոնք օրվա մյուս օրերին այս տաղավարում կողքիդ նստած օրը բարի դարձնելով են անցկացնում։ Ես էլ քեզ եմ լավորվա ընթացք մաղթում, աշխատանքային բուրը նոր, լավ տրամադրություն, դրական էմոցիաներ և խնդրում եմ զերծ մնա խցանումներից և նաև հուշիր, թե ինչ է կատարվում այն հատվածներում, որտեղով հիմա դու ես անցնում։ Առնվազն այս բայդրությամբ Ամիրյան փողոցում ես խիստ կուտակումներ եմ տեսնում Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան բարձրացողը և հրապարակից դեպի Տիգրան մեծ գնացողը ունի կուտակումներ, սիրելի ու կնդիրներ, Պարոնյանում և Արգիշտիում կան խցանումներ, Աթենքը ևս ծանրաբեռնված է, Գրիգոր Լուսավորիչում, ինչպես նաև Արշակունյաց պողոտայում նույնպես կուտակումներ նկատվում են։ Գարեգին նշտեղ մայիսի 9 հատվածը, ինչպես նաև այստեղ Բագրատունյաց փողոցում ունեն կուտակումներ, չեմ խոսում Իսակովի պողոտայի ծանրաբեռնվածության մասին, Շիրակի փողոցում, Սեբաստիայում, ահա, ինչպես նաև այստեղ Հարակից փողոցներից, Սեբաստիայի Հարակից փողոցներից Տիչինայում խիստ ծանրաբեռնվածություն կա, նույնը կարող եմ ասել Գևյան փողոցի մասին, Օրբելին ու Բաղրամյանը բավականին պասիվ են, շինարարներում, ինչպես նաև Հալաբյանում կան բավականին ակտիվ խցանումներ, սիրելու ընկնդիրներ, Արզումանյան փողոցը ևս ծանրաբեռնված է, Կոմիտասի փողոտայում տեղ-տեղ երկկողմանի խցանումներ նկատվում են, Եղվարդի խճուղի և Դավթանշենի կամուրջ հատվածը հավատացեք պասիվ է այս պահին։ Փոխարենը Վաղարշյանում և Արամ Խաչատրյանում կան կուտակումներ, Գրիբոեդովը և Ազատության պողոտանը ևս մասամբ ծանրաբեռնված են, Միասնիկյան պողոտայի վերջնամասը ևս ունի կուտակումներ։ Խցանումներ կան այս պահին նաև Սարալանջում, Սերո Խանզադյանում, սիրելուն կնդիրներ, խցանումները շարունակական են նաև Գայի պողոտայում, Միասնիկյան պողոտայի սկզբնամասում, Աճարյան Միասնիկյան հատվածում, ինչպես նաև Նանսեն Մոլդովական փողոցներում, Լվովյանը ևս ունի մասնակի կուտակումներ։ Ամեն դեպքում 7 բալ է գնահատվում խցանումների աստիճանը, սիրելիներ, Փառք Աստծո, վթարներ չունենք, վթարների ձեռք ենք մնում, պողոտաներից Բաղրամյանն ու Միասնիկյանը բավականին պարզ ու թեթև երթևեկություն ունեն, դե կրկնում եմ էլի, Իսակովը գրեթե անանցանելի է, այս ժամի համար սա բնական ու նորմալ բան է, և Կիևյանն է, որ իր ծանրաբեռնվածությամբ Սեբաստիայի հետ միասին մի քիչ բարկացնում է, մի քիչ անսովոր է, մի քիչ էլ տհաճ է, Գայի պողոտան քիչ-քիչ ավելի ու ավելի ծանրաբեռնված է դառնում, Ռուբինյանց փողոցում ևս մասամբ խցանումներ նկատվում են։ դուք հիշեք, որ պետք է անպայման մեքենան վարել ամրագոտիներով, լինել էլ ավելի համբերատար ու հանդուրժող, փորձել դիմացից, կողքից, հետևի հատվածից եկող մեքենաներին ավելի բարեցակամ դիմավորել, ճանապարել, երթևեկությունը ավելի հանգիստ կազմակերպել, խնայել նյարդերը, չծխել առհասարակ եւ հատկապես երբ ղեկին եք, չօգտագործել հեռախոս երբ ղեկին եք, սիրելի հետիոտներ, դուք էլ փողոցները հատեք միայն ու միայն սահմանված հատվածներից, որովհետեւ դա ոչ միայն ձեր, այլ նաեւ մեքենաների անվտանգության համար է։ Մի զլացեք, մի վարանեք, սեղմեք այդ կոճակը, որտեղ կան ինքնակառավարվող լուսացույցներ, և սպասեք այնքան վարկյան, որքան որ սահմանված է։ Դա ապահովություն է, դա անհրաժեշտություն է, դա կարգ ու կանոն է, որին պետք է հետևել։ Իհարկե հիմա ցավոք շատացել են դեպքերը, երբ նույնիսկ լուսացույցը չի փրկում փողոցը անցնելիս, տարօրինակ վարորդներից խուսափել, բայց խնդրում եմ երկկողմանի և համատեղ ուժերով փորձեք կառավարել այդ գործընթացները։ Չեմ խոսում այն մասին, որ կարևորը գետնանցումներից ու վերնանցումներից օգտվելը, որոնց պակասը փառք Աստծո չկա, և քանի որ խոսում ենք երթևեկության մասին, անցումների մասին, Բաղրամյանում գտնվող գետնանցումը, որը պատված էր, չեմ էլ ուզում ասել, գրաֆիտիները, որովհետև դրանք գրաֆիտիներ չէին, դրանք խզբզանքներ էին, փառք Աստծո, մայրաքաղաքում գրաֆիտիներ նորմալ տեսքով քիչ-քիչ հայտնվում են, և ավելի կանոնակարգված, և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերահսկողությամբ։ Ամեն դեպքում Բաղրամյան պողոտայի գետնանցման բոլոր պատերը մաքրվել են, և բոլոր այդ գրառումներն ու խզբզանքները վերացվել են, ինչը շատ գովելի է։ Ես նկատել եմ նաև, որ որոշ շենքերի տանիքներից այդ արբանյակներն են հեռացել, դա էլ բավականին հաճելի է։ Նշել եմ, որ այս պահի դրությամբ Կորյուն փողոցում տեղի են ունենում այդ լարերը գետնի տակ անցկացնելու աշխատանքները։ Ես կուզեի, որ Մոլիտվինն էստեղ լիներ ու ինձ հուշեր, ինչ կա երթևեկության մեջ, որ ավելի շատ նրան անհանգստացնում է, որ չստացվի, որ միայն դրական կողմից եմ խոսում, և չթվա, որ ընդհանրապես խնդիրներ չկան, կան խնդիրներ, որոնց լուծման ուղիները պետք է գտնել, և հուսով եմ, որ կգտնվեն։ Իհարկե մշտական ավտոկայանատեղիների խնդիրն է, որ անհանգստացնող է, բայց էլի ու էլի կասեմ, որ ուրախացնում են լայնացող մայթերը։ Սարյան փողոցը վերջապես իր բնականոն ռիթմին է անցել ասֆալտապատումից հետո, Ամիրյան փողոցը ունի արտաքին տեսքի լուրջ փոփոխություններ։ Ես չեմ դադարում ամեն անգամ հիանալ այդ շենքով, որը գտնվում է Հյուսիսային պողոտայի հարակից հատվածում, Տերյան Հյուսիսային պողոտայի, եթե կարելի ասել, խաչմերուկի վրա, Փարաջանովյան պատկերներ և ոչ միայն, և քաղաքում նմանօրինակ շենքերն ավելանում են, փոխում են քաղաքի դիմագիծը, բայց շատ կարևոր է, սիրելիներ, ես խոսքս ուղում եմ իհարկե բոլոր պատկան մարմիններին, որ քաղաքի իրական, բնական դիմագիծը վարդագույն քաղաք Երևանի չկորի, բայց ելի եմ ասում, փոփոխությունները, որոնք արվում են Աբովյան փողոցի գորգից սկսած, հաճելի են, գովելի են, ու իհարկե տրամադրություն են բարձրացնում, նաև զբոսաշրջիկների հոսքն են ուղում ինչ-որ հատվածներ ավելի մեծ ուշադրություն գրավելով, դա իհարկե բավականին հաճելի է։ Իսկ ամեն առավոտը դրական լիցքեր փոխանցելու մասին չի մոռանում, մենք շատ ենք կարևորում բոլոր դրական փոփոխությունների մասին խոսելը, և չենք մոռանում նաև բացասականի մասին արձանագրումներ անելու կարևորությունը, և խոսում մենք նաև այն բոլոր խնդիրներից, որոնք հանգստացնում են թե մեզ ռադիոմարշալի տաղավարում, և թե ձեզ այս տաղավարից դուրս։ Ես էլի ու էլի կոչ եմ անում և հորդորում եմ վարորդներին ավելի զգոն և ուշադիր վարել մեքենաները, չփորձել խցկվել, էլի այստեղ Կարենի օգնության կարիքն եմ զգում, նա ավելի լավ ու ավելի մատչելի է բացատրում ամեն բան որպես գործող վարորդ, բայց ես էլ վերջին շրջանում շատ ուշադիր եմ, թե ով ինչպես է մեքենա վարում, նախ անհարկի արագության երազանցումներից փորձեք խուսափել սիրելի ու կնդիրներ, և հետո առանց չարթիչ միացնելու գիծ փոխելը ինձ թվում է օրենքով պատժելի պիտի դառնա, որովհետև երբեմն այնքան չնախատեսված է դա լինում, այնքան հանկարծակի է լինում, որ իրապես անթույլատրելի է, էլ չեմ խոսում օրինակ կարմիրի տակով անհարկի արագ անցնել հատել փողոցը, ցավոք նման բաներ տեղի ունենում են դեռ, իհարկե բարեկային ծառայության աշխատակիցները պարբերաբար նման դեպքերը փորձում են կասեցնել, բնականաբար համապատասխան տույժ և տուգանք է լինում, և իհարկե խցանումների ժամանակ էլի նրանք փորձում են իրավիճակը ավելի մեղմել, բայց սիրելի ընկերներ, սիրելի վարորդներ, նրանք ովքեր հիմա ինձ լսում են, շատ կարևոր է, որ ձեր բարձր իրավագիտակցությունը գա օգնության, և դուք փորձեք հասկանալ, որ երթևեկության կազմակերպման անբաժանելի մասնիկն եք դուք, և չեք կարող անմաս մնալ կարգավորումներից, ու չեք կարող անմաս մնալ կառավարման ու կարգավորման լծակները օգտագործելու սկզբունքից, որովհետև դուք նրանք եք, ովքեր այն մարդիկ եք, որոնք պիտի կարողանան այդ սահմանված կարգ ու կանոնին հետևել, որպեսզի ամեն բան ճիշտ լինի, որպեսզի դուք էլ ցանկություն ունենաք այս մայրաքաղաքի այս փողոցներով մեքենաները վարելու։ Հիմա ես առաջարկում եմ լսել ամառը Երևանում երգը, եթե Սուրենը այստեղ լիներ, հաստատ այս քայլը կողջուներ, որովհետև ամառվա հետ կապված ամեն բան ողջունելի է, այո, մեր եթերից հայերեն երգեր լսել չի կարելի, բայց ես հիմա կանեմ չարություն ու մենք կլսենք երաժշտություն, որից հետո կվերադառնամ ու արդեն մենք կխոսենք մայրաքաղաքում եղանակային կանխատեսումներից և իհարկե ոչ միայն մայրաքաղաքում։

0: կարող եմ յատել։
1: Չէ։ Ամեն առավոտ։
2: Այս առավոտ։
1: Հիմա։
2: 8:30-ից։
1: Տանը։
2: Աշխատավայրում։
1: Ճանապարհին։
2: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
2: Մեզ հետ։
1: Ամեն առավոտ։
3: Սուրենի փոխարեն, բայց նաև իմ ձայնով ես ձեզ ասում եմ բարի լույս ու մաղթում եմ լավ տրամադրություն, ջերմ ողջույններ Մարիամին Ավանեսյան, շնորհակալություն, որ չեք զլացել եւ առավոտյան աշխատավայր գնալիս ընտրել եք Ռադիո Մարշալը, եւ շատ ջերմ ու մեծ ողջույններ նորից ու նորից Կարենին Փոթոսյան, որ ամեն առավոտ հասցնում է ընտրել Ռադիո Մարշալը, ինձ թվում է, էլ չի ընտրում, միանգամից հայտնվում է մեքենայում ու միանում է FM 103.5-ը, շնորհակալ կալություն, շատ հաճելի օրեն պարտավորեցնող է Կարեն ջան։ Դե մայսի, այո, ես գիտեմ, որ 18-ն է, բայց սիրտը մեր ամառը ուզում, եկեք խոստովանենք, ուզում ենք արցնանալ ու տեսնել, որ վերջ, մռայլությունը անցել է, ամպերը էլ չեն կուտակվում, որ կանաչն էլ ավելի թավ է ու խիտ, ու որ կյանքը հիասքան չէ, պարզապես, առանց վերապահումների, առանց որևէ բեկանելի փաստերի, իրողությունների եւ իրականությունների, մեզ համար դա կարևոր է, ես չէի հասկանում դրա կարևորությունը մինչև վերջերս, բայց այո, ես հիմա այս 13 օրեր այնքան մեծ խանդավառությամբ եմ հաշվում, իմ հետ հաշվարկը շատ բուրըն է, արդեն 8:58 րոպե սիրելուն կնդիրներ, քիչ հետո կրկին գովազդային դաթար ենք ունենալու, որին հաջորդելու է իհարկե եղանակային կանխատեսումների հատվածը, պարզենք թե առաջիկա շաբաթը խոստանում է լինել ինչպիսի, արևոտ, անձրևոտ, կարնանային, թե արդեն ամառվա շունչն է զգալի լինելու։ Ամեն դեպքում երաժշտությունը եւս մեկ անգամ մեզ կգա օգնության, որին կհաջորդի գովազդն ու ես կվերադառնամ հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներով։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում, Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ հրեչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
6: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Ամեն առավոտ,
7: այս առավոտ,
0: հիմա,
7: 8:30-ից,
0: տանը,
7: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
7: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
7: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
8: Ամեն առավոտը եթերում է, ես Սոնան եմ Թումանյան ու բարի լույս եմ աղթում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել FM 103.5-ին։ Վերադարձել եմ եղանակային կանխատեսումներով սիրելի ունկնդիրներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսի 18-ին և 19-ին։ Ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում մայիսի 20-ից 22-ը առանձին շրջաններում անձրև ու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների կհասնի 23 մետր վարկյան արագության։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Հիմա տեղափոխվենք մարզեր։ Շիրակը մեզ ողջունում է մինչև 14 աստիճան տաքությամբ, կոտայքի լեռներում 9-ից 13, իսկ նախալեռներում մինչև 16 աստիճան կլինի։ Գեղարքունիքում 9-ից 14, իսկ Լոռիում 15-ից 19 աստիճան կլինի։ Տավուշի նախալեռներում 17-ից 20, հովիտներում 21-ից 24 աստիճան է սպասվում։ Արագածոտնի լեռներում 9-ից 13, նախալեռներում 12-ից 17 աստիճան կլինի, Արարատի նախալեռներում 13-ից 17, հովիտներում 18-ից 20 աստիճան է սպասվում։ Արմավիրում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 20-ի, Վայոց զորի լեռներում պլուս 13-ի, իսկ նախալեռներում կտատանվի 17-ից 20-ի միջակայքում։ Սյունիքի լեռներում 9-ից 14, նախալեռներում 16-ից 20, հովիտներում 22-ից 26 աստիճան է։ Քաղաքամայր Երևանում նույնպես մայիսի 18-ից 22-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի մինչև 19 աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին կգրանցվի 14-ից 16 աստիճան։ Դե արդեն ակնհայտորեն երևում է, որ մի քանի աստիճանով իջեցում ունենք, տարբերությունը նկատելի է, տարբերությունը զգալի է, մի քիչ շոքի վայելք կար օդում պտտվող, որը կարծես թե լքում է մեզ, բայց խնդրում եմ մի հուսահատվեք, հուսով ենք, որ այս շաբաթը կլինի վերջինը, երբ կանխատեսումներն ասելիս խոսենք անձրևի, ամպրոպի, կարկուտի, ջերմաստիճանի իջեցման մասին, որովհետև հարգելի պարոն Սուրենյան, սիրելի Գագիկ, սիրելի գործընկեր, չէ՞ որ գործընկերները նախկին չեն լինում, խնդրում եմ, դադարեցրեք այս ամենը, մենք էլ չենք դիմանում, ամառը կանչում է, Երևանում ամառ է, մարդկանց դրամատրությունն ամառային է, ինչքան կարելի է ամպրոպ խոստանալ և կամ կարկուտ և կամ ջերմաստիճանի իջեցում, ինչքան կարելի է դիմանալ այս քամիներին։ Այս խնդիրներից խոսելիս պիտի ասենք, որ այո, մայրաքաղաքը բավականին փոշոտ է, եւ աստվածջանի քամի լինի, մենք փոշու բոլոր հատիկները զգում ենք, այնպես որ խնդրում եմ անջատեք քամիները եւ միացրեք արևի շողերը, ամառը բերեք, մեզ խոստացեք գոնե 26-27 աստիճան տաքություն, ասում եմ գոնե, որովհետեւ 30-ից բարձրինել ես մենք դեմ չենք մեր արևասեր ու ամառվան կարոտ համայնքում, հուսով եմ, որ իմ խոսքերը, ցանկությունները, չակերտավոր աղոթքները կհասնեն եղանակի գուրուներին և մենք շուտով կունենանք էլ ավելի հաճելի եղանակ, կունենանք էլ ավելի բարի կանխատեսումներ, չենք ունենա էլ անպամատ երկինք, երեկվա շքեղ օրվա վերջում այնպիսի ամպեր պատեցին Երևանը, որ թվում էր, թե հիմա տարվա ամբողջ ծավալին համարժեք անձրև է տեղալու, պարկ աստո անձրև չեղավ, բայց շատ բուրըն քամիներ սկսվեցին, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, ամեն առավոտը շարունակում է ժպտալ ձեզ, ամեն առավոտը շարունակում է հավաքել նաև ձեր ժպիտի կաթիլները, որոնք հասնում են ինձ, առաջիկայում մենք տեղափոխվելու ենք թվերի աշխարհ, ես նաև ձեզ պատմելու եմ այն մասին, որ հոսանքի անջատումներ են լինելու, այո, փաստորեն դրանք լինելու են, հիմա Billie Eilish-ը մեզ կմիանա, որից հետո ես արդեն կվերադառնամ տարադրամի մասին ինֆորմացիայով։

ձեր և սուրճ մեկ եթերում։ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Վերի աշխարհում պայծառություն կարելի ասել չկա, որովհետև ակնհայտորեն իջել են դոլարն ու եվրոն, և կենտրոնական բանկի կայքեջային հարթակն է, որը տրամադրում է ինֆորմացիան։ Իհարկե, թարմացումը մայիսի 15-ին է, քանի որ շաբաթ ու կիրակի էր արանքում։ Ըստ տվյալների, կենտրոնական բանկի կայքեջում նշված թվերն այսպիսին են. 1 դոլարն արժե 368 դրամ 23 լումա, եվրոն արժե 428 դրամ 95 լումա, և ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 3 լումա։ Սիրելուն կնդիրներ, անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը։ Սա խոսք է, որը ես միշտ ասում եմ, արտահայտություն, որը չգրված օրենք է դարձել, անպայման թվերի մասին խոսելիս կայունություն ու արժեհամակարգ բառերի համադրությամբ եմ ես շարունակում։ Թող գումարը, որը կա ձեր կյանքում, ձեր տրամապարակում, ձեր բանկային քարտի վրա, ձեր խնայողական հաշվին, կամ գուցե ավանդների ցանկում, ձեզ բերի երջանկություն, այնքանով, որքանով, որ դա հնարավոր է, որովհետև նյութապաշտությունը որևէ լավ բանի չի բերում։ Եթե գիտեք, որ ունեք գումարը, որով կարող եք ձեռք բերել մի բան, որը ձեզ իսկապես կբերի բավականություն, չեմ ասում կերջանկացնի, արեք դա ու տեսեք, որ իսկապես վայելում եք։ Ինչ որ անտեսանելի, անհասկանալի ձևերով ծախսված գումարը հետ է գալիս, եթե անընդ մեջ դու այդ գումարի վրա այսպես չես դողում, արեք այն գնումը, որը վաղուց եք պլանավորել, և կտեսնեք, որ գոհությունը կշրջապատի ձեզ, կգա ձեր կյանք, և դուք էլ անհանգստանալու առիթներ չեք ունենա։ Ամեն առավոտը դեռ ունի բավականին երկար եթերային ժամանակ, 1 ժամ և մի փոքր ավել, իհարկե առանց սուրենի օրը շատ դանդաղ, շատ, չեմ ուզում ասել տխուր, բայց ամեն դեպքում պակասությամբ է, ինչ-որ բանի պակասությամբ է անցնում, բայց մեր ողջույններն ու դրական էմոցիաներն ու եկեք ուղարկենք Սուրենին, մինչև նա վերադառնա, հուսանք, որ ժամանակը կանցնի արագ, և մենք թե ամբրան գալուստի, և թե Սուրենի գալուստը շատ մեծ շուքով կտոնենք։ Իսկ հիմա ես առաջարկում եմ իմ շատ սիրելի երգերից է սա, վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում անընդ մեջ լսում եմ Last Forever երգի մասին է խոսքը, մի քիչ թախծոտ նոտակա, բայց ինձ թվում է շատ գեղեցիկ է, շատ հետաքրքիր է ու շատ տրամադրություն ստեղծող, հոգեկան առումով լի ու առած տրամադրություն ստեղծող դաթար կլինի ձեզ համար, որից հետո ես կվերադառնամ և կխոսեմ արդեն էլեկտրաէներգիայի անջատումներից։

0: Մենա ռաբոտ։
1: Այս ռաբոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն ռաբոտ։
2: Նոր աշխատանքային շաբաթը սկսված է այսօր 18 մայիսի 2026 թվական։ Մենք պարզեցինք, որ մինչև աշխատանքային շաբաթվա վերջառնվազն անձրևներ են լինելու, մի քիչ կարկոտ, մի քիչ կամուշ գնացում, մի քիչ ջերմաստիճանի նվազում, բայց եկեք ամեն ինչին դրական կողմից փորձենք նայել։ Գուցե մեզ շատ մեծ ու ճոխ շոքեր են սպասվում, դրա համար եղանակը փորձում է մի քիչ բարեհաճ գտնվել մեր նկատմամբ ու ասել՝ դիմացեք, մի քիչ զով ապրեք ու հետո ամեն բան լավ կլինի։ Ես հիմա ստիպված եմ իմ խոսքն ընդհատել երաժշտությամբ գովազդային դաթարով ու վերադառնամ, որպեսզի խոստացածս հոսանքի անջատումների մասին պատմեմ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս. Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
5: Իննանց 24 րոպե եւ ամեն առավոտը պատմում է թե ինչ է լինելու ձեր հոսանքի հետ։ Դե վատագույն դեպքում անջատելու են եւ այո նման կանխատեսումներ կան։ Ավելի շատ ոչ թե կանխատեսումներ, այլ հստակ տեղեկություններ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ այսօր, մայիսի 18-ին, պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը. Երևան կենտրոն վարչական շրջանում ժամը 11-ից մինչև ժամը 17-ը, Պուշկինի փողոց 58-ից 72, ինչպես նաև 64 շենքեր, Սարյան փողոց 1-1A 3-4, 5-7-ից 17 շենքեր, Փարպեցու փողոց 1-A 9-11-13-17 շենքեր, Թումանյան փողոց 33-ից 41-35-A 35B շենքեր, Թումանյան փողոց 2-րդ փակուղի 2-ից 11 առանձնատներ, Երևանցու փողոց 24-ից 38-32-ից 73 առանձնատներ, Ռուսթավելի փողոց 3-ից 102, 17-ից 41, 68-ից 98 առանձնատներ, Կոնդ թաղամաս 34-ից 243 առանձնատներ, Կոնդ թաղամաս 19-ից 189 առանձնատներ մասնակի, Սարի թաղ 6-ից 21 փողոցները մասնակի։ Անջատումներ կլինեն նաև Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում ժամը 11-ից 17-ը, Փապազյան փողոցի 15 շենքը, Հակոբյան փողոցի 1-ից 9 շենքերը, Համբարձումյան փողոցի 37-ից 67-A առանձնատները։ Անջատումները շարունակական կլինեն նաև Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում ժամը 11-ից 17-ը, Աջափնյակում ժամը 10-ից մինչև ժամը 16-ը, Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, ինչպես նաև Էրեբունիում և Շենգավիթում։ Մարզերն անմասն չեն մնա հոսանքի անջատումներից, խոսքս մասնավորապես Արմավիրի, Արագածոտնի, Արարատի, Վայոցձորի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Տավուշի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի մասին է։ Անջատումները տարբեր ժամերի են լինելու, մեծ մասամբ սկսվելու են ժամը 10-ից 11-ն ու ավարտվելու են մինչև ժամը 4-ը։ Ուստի ձեր օրը փորձեք կազմակերպել այնպես, որպեսզի հոսանքի անջատումները չխանգարեն ձեր բնականոն կյանքի օրվա ընթացքին և աշխատանքային երկու շաբթին հունի մեջ ընկնի ճիշտ կերպով, առանց շեղումների, առանց դրամադրության անկումների, առանց ինչ-որ անհարկի ու անտեղի չեղարկումների։ Հիշեք, որ պետք է ժպտալ ու վայելել կյանքը, վայելել նոր բացվող օրը, վայելել լավ եղանակը, ինչքան էլ որ տեղումների կանխատեսումներ ունենք, ինչքան էլ որ երբեմն մռայլ է դառնում եղանակը, ինչքան էլ որ ամպերը կուտակվում են, մի քիչ քամի է լինում, բայց կարևորը, որ ներսում ջերմության, սիրո ու արևի պակաս չլինի։ Ամեն առավոտում Սոնա Թումանյանն է աշխատում, այս օրերին ես առանց Սուրենի կրկնակի ջերմությամբ եմ փորձելու օրն անցկացնել ձեզ հետ։ Մենք ունենք մոտ 1 ժամ եթերային ժամանակ, առաջիկայում կրկին խոսելու եմ եղանակային կանխատեսումներից, կրկին խցանումների մասին ինֆորմացիան եմ թարմացնելու, իհարկե ունենալու ենք աստղագուշակ, բայց քիչ հետո պատմելու եմ ձեզ երջանիկ լինելու խորհուրդներից, որը ոչ ավել, ոչ պակաս բժշկ է տվել, բավականին տարեց բժշկի մասին է խոսքը, տեսնենք թե ինչքանով այդ խորհուրդները կարող են պիտանի լինել։ Իսկ հիմա երաժշտական դաթարը, որը կունենանք, Մոլիտին Կարենի երաժշտական դաթարի ճաշակի արդյունքն է, վայելենք ու վերադառնանք։

0: Այնա ռավոտ։
1: Այս ռավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն ռավոտ։
2: Ինձ վաղուց ճանաչողները, առնվազն մշտականում գնդիրները գիտեն, որ նման օրինակ երաժշտության մեծ երկրպագուչն, բայց այս երգի փիլիսոփայությունն է ինձ դուր գալիս, անունն էլ հենց այդպեսին է, life is simple, կյանքը պարզ է, եթե ցանկանում եք այն պարզ ապրել, եթե կարողանում եք յուրաքանչյուր սկացմունքի իրողության մեջ տեսնել պարզություն և դիտարկել ամեն բան այնպես, ինչպես որ է, կարևոր բան է պարզությունը, չեմ ասում մակերեսայնությունը և կամ պարզամտությունը կամ պարզունակությունը, բայց պարզությունը շատ կարևոր բան է, այդ տեսեք, ասում է, եթե ձեզ դուր չի գալիս ձեր աշխատանքը, դուրս եկեք աշխատանքից, ամեն ինչ պարզ է ու հեշտ, բայց ես հուսով եմ, որ հիմա ինձ լսում են մարդիկ, որոնք մեծ ցանկությամբ ու սիրով են շտապում աշխատանքի, և եթե ձեզ ոչ աշխատանքը, ոչ սպորտը, ոչ երաժշտությունը, ոչ դիտած ֆիլմերը չեն օգնում երջանկանալ, եկեք հասկանանք, թե ամերիկացին երթաբան Հովարդ Թակերը, որը ժամանակին ճանաչվել է աշխարհի ամենատարեց տղամարդ բժիշկ, մահվանից կարճ ժամանակ առաջ ինչ է ասել երջանկության մասին ու ինչ խորհուրդներ է տվել, երեքն են փաստորեն խորհուրդները, նա երջանիկ կյանքի իր գլխավոր սկզբունքների մասին չի վարանել պատմել ու նրա պատմությունը, ինչպես նաև հիվանդներին ուղված խորհուրդները ընտանիքի թույլտվությամբ հրապարակել էր CNBC Make-It-ը։ Թակերը պատմել էր, որ ավելի քան 75 տարի աշխատել է որպես նյարդաբան, շարունակել է բժշկական պրակտիկան մինչև 2022 թվականը, սիրելի ուն կնդիրներ, և երբ հիվանդանոցը, որտեղ աշխատում էր, փակվել է, բնականաբար դադարել է աշխատել, հիմա երբ 103 տարեկան եմ և Գինեսի ռեկորդների գիրքն ինձ ճանաչել է պատմության ամենատարեց բժիշկը, մարդիկ հաճախ հարցնում են, ինչպես եմ կարողանում մնալ երջանիկ, ստապ մտածել և գոհ լինել կյանքից, գրել էր նա։ Նրա խոսքը այդ հարցին մեկ պատասխան տալ հնարավոր չէ, բնական է, լավ գեները և բախտը իհարկե իրենց դերն ունեն, բայց երկար տարիների ընթացքում նա հասկացել էր, որ կան մի քանի սկզբունքներ, որոնք ոչ պակաս կարևոր են։ Թակերն այդ սկզբունքներն անվանում էր երկար և հագեցած կյանքի երեք անխախտ կանոններ,

դրանք ըստ նրա բարդ չեն եւ գրեթե յուրաքանչյուրը կարող է հետևել դրանց։ Այսպիսով, ինչ էր խորուրդ տալիս 103-ամյա բժիշկը։ Հովարդ Թաքերի գլխավոր միտքը պարզ էր. Երկար ու երջանիկ կյանքը միայն ճիշտ ծնվելու կամ մարզվելու մասին չէ։ Նրա կարծիքով մարդը պետք է պահի միտքը ակտիվ, չապրի ատելությամբ և սովորի վայելել կյանքը չապի մեջ։ Հենց այս երեք սկզբունքներով էին պայմանավորված մարդու երջանկության չափաբաժինները։ Այս երեք սկզբունքներն էին ըստ նրա օգնում մարդուն ոչ միայն երկար ապրել, այլև չկորցնել կյանքի հանդեպ հետաքրքրությունը։ Ինչ ասել է պահել միտքը ակտիվ։ Թաքերը հաճախ ասում էր, ուղեղը շատ բանով է նման մարմնի նկարներին, եթե այն չօգտագործես, ժամանակի ընթացքում թուլանում է։ Իմ աշխատանքն ինձ ստիպում էր մտածել, սովորել և հետաքրքիր խնդիրներ լուծել։ Երբ բժշկական կարիերայիս մի փուլն ավարտվեց, ես գտա առաջ շարժվելու մեկ այլ ձև։ Սկսեցի զբաղվել բժշկաիրավական խորհրդատվությամբ և սովորեցի օգտվել սոցիալական ցանցերից։ Ես կանգ առնելու պատճառ չեմ փնտրում, հիշում էր նա։ Թաքերը 60-ն անց էր, երբ ընդունվեց իրավաբանական դպրոց երեկոյան բաժին։ Այդ ընթացքում նա շարունակում էր ամբողջ օրով աշխատել, ամբողջ դրույքով աշխատել որպես բժիշկ, իսկ 67 տարեկանում հաջողությամբ հանձնեց փաստաբանական քննությունը։ Նրա համար կարևոր էր ոչ միայն աշխատել, այլև ընդհանրապես սովորել։ Թաքերի օրինակը միայն այն մասին չէ, որ մարդը կարող է ծեր տարիքում էլ, ավելի մեծ տարիքում էլ աշխատել ու սովորել զուգահեռ։ Այստեղ ավելի խոր միտք կա. Մարդը երկար է պահպանում ներքին աշխուժությունը, երբ շարունակում է հետաքրքրվել կյանքով, սովորել նոր բաներ, լուծել խնդիրներ և զգալ, որ դեռ կապ ունի աշխարհի հետ։ Աշխատանքը պարտադիր չէ, որ լինի պաշտոնական հաստիք կամ կարիերայի մի մաս, դա կարող է լինել կամավորություն, ընթերցանություն, նոր հմտության յուրացում, երաժշտություն, ակումբի մասնակցություն կամ ցանկացած զբաղմունք, որը ակտիվ է պահում ձեր ուղեղը, բացատրում էր նա։ Նրա խոսքով իր կյանքի ընթացքում շատ է տեսել մարդկանց, որոնք սկսել են արագ մարել հենց այն ժամանակ, երբ դադարել են շփվել աշխարհի հետ և այլևս չեն ունեցել մտավոր զբաղվածություն։ Իմ կարծիքով մտավոր զբաղվածությունը, մտավոր ակտիվությունը պահպանելը լավագույն բաներից մեկն է, որ կարող եք անել ինքներդ ձեզ համար։ Հաջորդիվ, ձեր մեջ ատելություն մի պահեք, սիրելի ու կնդիրներ։ Բժիշկը պատմում էր, որ երբ մարդիկ իրեն հարցնում էին երկարակեցության մասին, շատերը սպասում էին լսել սննդակարգի կամ ֆիզիկական վարժությունների մասին որևէ գաղտնիք կամ հուշում։ Դրանք իհարկե կարևոր են, բայց ըստ Թաքերի նույնքան կարևոր է նաև այն, թե մարդ ինչպես է վերաբերվում կյանքին։ Ես շատ երկար կյանք եմ ապրել, ինչպես բոլորը, ես էլ հանդիպել եմ հիասթափությունների, կորուստների ու անարդարության, բայց երբեք չեմ կարծել, թե իմաստ ունի ատելություն պահել իմ մեջ, գրել է նա։ Թաքերը համոզված էր, որ զայրույթն ու վիրավորանքը մարդուց էներգիա են խլում, դրանք հյուծում են ոչ միայն հոգեպես, այլև ֆիզիկապես։ Նրա խոսքով այդ ամենից ավելի շատ ուժում է ոչ թե նա, ում դեմ ուղված է զայրույթը, այլ հենց այն մարդը, ով պահում է այն իր ներսում։ Նա հիշեցնում էր, որ զայրույթը կարող է բարձրացնել արյան ճնշումը, ավելացնել սթրեսային հորմոնների մակարդակն ու ժամանակի ընթացքում մեծացնել նաև սրտային հիվանդությունների հավանականությունն ու ռիսկը։ Թաքերի համար սա պարզապես բարոյական խորհուրդ չէր։ Նա ատելությունից հրաժարվել է, համարում էր առողջության, ներքին խաղաղության և կյանքի որակի հարց։ Երկար ապրելը միայն տարիների քանակը չէ, կարևոր է նաև, թե ինչ հոգեվիճակով ես անցնում այդ տարիները։ Ես միշտ մտածել եմ, որ շատ ավելի առողջ է առաջ գնալը, մարդկանց հանդեպ հետաքրքրասիրությունը չկորցնելը և էներգիան այն բաների վրա ուղղելը, որոնք կյանքին իմաստ է տալիս։ Ես միշտ ասում եմ, որ ես էներգիա չեմ վատնում ինչ-որ մեկին չսիրելու վրա, այսինքն իմ կյանքում սեր բառից առած չտարը դնելը մի քիչ անսովոր իրողություն է։
Այսինքն կամ կա սեր, կամ չկա ոչինչ։ Գուցե դա էլ մի քիչ այն չէ, բայց ինչ որ մեկին ատելու վրա էներգիա սպառելը կարող է լինել ձեր կյանքի վատագույն որոշումներից մեկը, եւ գաղտնիք չէ, որ այդ ատելությունը, չարությունը, զայրույթը, բարկությունը, նյարդայնությունը ավելի շատ կարող են ձեզ ներսից վնասել, քան դուք կարող եք պատկերացնել։ Որովհետեւ գուցե ձեր ատելության կաթիլները դիմացին ինչա հասնեն, բայց ձեր ներսում դրանք տարածվելու հակում ու ունակություն վստահաբար ունեն։ Եվ ի վերջո, վայելեք ամեն ինչ չափի մեջ։ Թակերի կարծիքով երկար ապրելու համար պարտադիր չէ հրաժարվել կյանքի բոլոր հաճույքներից, բայց ավելի մանրամասն այս երրորդ կետի մասին ես կպատմեմ երաժշտական հերթական դաթարից հետո։ Ինձ թվում է, որ կյանքը վայելելու, ամեն ինչ շապի մեջ տեսնելու, ատելություն չգեներացնելու համար մենք կարող ենք լսել իմ շատ սիրելի Boogie Wonderland երգը, ով վերադառնալու պարզել, թե երրորդ կանոնը ինչ իմաստնություններ է մեկնում մեզ։

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և

0: Group, միշտ մեկ կայլ առաջ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ
0: ուտի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
5: այս առավոտ,
4: հիմա,
5: 8:30-ից,
4: տանը,
5: աշխատավայրում,
4: ճանապարհին,
5: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
4: Սուրենի և Սոնայի հետ,
5: մեզ հետ,
4: ամեն առավոտ։
6: Աշխարհի ամենատարեց բժշկի երջանկության բանաձևման երրորդ կարևոր կետը, ինչպես քիչ առաջ ես նշեցի, ամեն ինչ չափի մեջ վայելելն է։ Նրա կարծիքով երկար ապրելու համար պարտադիր չէ հրաժարվել կյանքի բոլոր հաճույքներից։ Նա նշում էր, ես սիրում եմ մարտինի, սիրում եմ լավ ստեյք։ Դե, ով կարող է լավ ստեյքից հրաժարվել։ Կինս Սյուն, որի հետ միասին ապրել ենք 68 տարի, հրաշալի է պատրաստում և մենք միշտ լավ ենք սնվել, բայց մենք նաև հավատում ենք հավասարակշռությանը։ Շատ աղցաններ, բանջարեղեն և չափավորություն ամեն ինչում, ասում էր նա։ Բժիշկը կարծում էր, որ հենց չափավորությունն է հնարավորություն տալիս երկար ժամանակ վայելել կյանքը առանց իրեն վնասելու։ Նույնը վերաբերում է կյանքի շատ այլ կողմերին, ցանկացած բանի ավելցուկը կարող է ձեզ հյուծել, բայց պակասը նույնպես։ Այս մոտեցման մեջ կարևոր նրբություն կա։ Թաքերը չէր կարոզում խիստ արգելքներ, ծայրահեղ սահմանափակումներ կամ անթերի ռեժիմ։ Նրա ասածը շատ ավելի մարդկային էր, ապրել հավասարակշռված, չզրկել քեզ ուրախություններից, բայց նաև թույլ չտալ, որ հաճույքը վերածվի ինքնա քայքայման։ Իվերջո, ով էր մարդը, որը խորհուրդ է տալիս էս ամենը։ Նա նյարդաբան էր, Քլիվլենդից, Օհայո նահանգից, և 103 տարեկանում Գինեսի ռեկորդների գիրքը նրան ճանաչել էր պատմության ամենատարեց տղամարդ բժիշկը։ Նա բժշկությամբ զբաղվել է տասնամյակներ շարունակ, 1940-ականներից սկսած։ Նույնիսկ շատ պատկառելի տարիքում Թաքերը շարունակում էր մնալ մասնագիտական միջավայրում։ Համավարակի ժամանակ նա սովորեցնում էր ինտերն բժիշկներին, բուժում էր հիվանդներին բժշկական կենտրոնում, ինչպես նաև դասավանդում էր իրավաբանական ֆակուլտետում սովորող ուսանողներին։ Նա նաև դարձել է What's Next վավերագրական ֆիլմի հերոսը, ֆիլմի պրոդյուսերը նրա Թորը Օստին Թաքերն էր, իսկ ռեժիսորն ու պրոդյուսերը Թայլեր Թայլանիեսը։ Հովարդ Թաքերը 2025 թվականի դեկտեմբերի 22-ին է կյանքից հեռացել, բայց տեսեք, տարիներ են անցել ու նրա մասին շարունակում են խոսել։ Նա աշխատել է Saint Vincent Charity Medical Center-ում, դասավանդել է Case Western Reserve University-ում, զբաղվել է նյարդաբանությամբ University Hospital-ում և եղել է Hillcrest Hospital-ի նյարդաբանության բաժնի ղեկավարը։ Բայց խորհուրդները ամփոփենք մի պարզ մտքով. Երկար կյանքը միայն մարմնի առողջության մասին չէ, միանշանակ, այն նաև մտքի ակտիվության, ներքին թեթևության ու չափավոր հաճույքների մասին է։ Նա հավատում էր, որ մարդը պետք է շարունակի սովորել, մարդը չպիտի ապրի վիրավորանքով և չպիտի զրկի իրեն կյանքի պարզ ուրախություններից։ Հենց այս երեք բաների մեջ էր նա տեսնում ոչ միայն իր

երկարակեցության գաղտնի քայլն է մեր բոլորիս երկարակեցության հավանական տեսությունը։ Սա իր երջանիկ ու լիարժեք ապրելու գաղտնիքն էր։ Դուք ձեզ համար բանաձև եք ձեր երջանկությունը սիրելու ընկնդիրներ, դուք ձեզ համար գտեք ձեր պարզությունը երջանկության մեջ և ձեր երջանկությունը պարզության մեջ, ինձ թվում է զուգահեռաբար երկուսն էլ կարող եք գտնել, եթե մի փոքր պայքար եք, եթե մի փոքր փորձեք, եթե դուք գիտեք, որ ձեր այդ իրը, այդ մարդու հետ շփումը, այդ տեղը գնալը, այդ երկրի տոմսը գնելը բերելու է երջանկություն և հավասարակշռելու է ձեր կյանքը ինչ-որ անտեսանելի կերպով, արեք դա և վայելեք երջանկությունը իր բոլոր դրսևորումներով։ Հիշեք, որ միայն երջանկությունը պետք չէ վայելել դիմացինի սահմաններն ու ազատությունները հատելով։ Զգացեք ձեզ ազատ, արեք այն ամենը, ինչ ուզում եք, քանի դեռ դա չի խանգարում դիմացինի ազատություններին։ Սա կարևոր պայման է։ Ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ, սա խոսք է, որը հաճախ է հնչում, սա խոսք է, որը բոլորս գիտենք, բայց միշտ չէ, որ կարողանում ենք հետևել սրան։ Եվ այո, միշտ չէ, որ սննդի հարցում սահմանափակումներով ենք մենք կարողանում չափավորության մեր սահմանները գծել, ալկոհոլի և կամ ֆաստֆուդի սահմանափակումով չէ, որ մենք կարող ենք արձանագրել, որ այ տեսեք, մենք չափի զգացողություն ունենք։ Չափի զգացողությունը դիմացինի հետ զրուցելիս նրա նկատմամբ հարգանքի զգացում ցուցաբերելն է, ոչ չափից դուրս հաջողանալն է և ոչ էլ չափից դուրս խիստ ու քննադատողաբար վերաբերվելն է։ Չափի զգացողությունը ինքդ քո հանդեպ ազնվությամբ է դրսևորվում։ Չափի զգացողությունը իրերի ու նյութերի նկատմամբ քո ունեցած հակումների դրսևորմամբ է արտացոլվում։ Չափի զգացողությունը այստեղ ուղեղում է մեր մտքերում։ Ի վերջո, ամեն բան է մեր մտքերում, սիրելիներ, բայց դուք բանաձև եք ձեր երջանկությունը ու գտեք այն ճանապարհը, որը ձեզ տանում է ցանկալի արդյունքին ընդառաջ։ Իսկ ամեն առավոտը դեռ ունի բավականին եթերային ժամանակ, գոնե թե 35 րոպե մենք միասին ենք անցկացնելու։ Հիմա կունենանք երաժշտական դաթար, ես կվերադառնամ, առջևում թե խցանումներն են, թե աստղագուշակը, թե եղանակային կանխատեսումները, ուստի հեռու չգնաք։

0: ամեն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
2: Աշխատանքային նոր շաբաթ, 18 մայիս 2026 թվական, 13-օրից ամառը գալիս է, հուսով եմ, որ շուտով, նույնիսկ մայիսի ընթացքում կասենք, որ ամառը եկել է, որ ջերմաստիճանը վերջապես լիարժեք բարձր է ու մեր կյանքը հիասքանչ է, ես ուզում եմ նորից ու նորից ողջունել բոլոր ունկնդիրներին, որոնք լսում են ամեն առավոտը առանց վարանելու, ամեն առավոտ, ընտրում են մեզ, նույնիսկ էլ չեն էլ ընտրում, ինչպես Սուրենն է սիրում ասել, իրենց favorite-ների list-ում, սիրելի ռադիոների ցուցակմուցանքում ռադիո Մարշալն առաջինն է, և իրենք իրենց առավոտները սկսում են ամեն առավոտի հետ, որովհետև այստեղ կա ջերմություն, այստեղ կա սեր, լույս, բարձր դրամատրություն, զրույցներ, վերլուծություններ, մեկնաբանություններ, կարծիքներ, խորհուրդներ, այստեղ կա այն ամենը, ինչը առավոտը կարող է էլ ավելի գունավոր ու պայծառ դարձնել։ Սիրելի ունկնդիրներ, այդ գունավոր ու պայծառ դարձնելու ճանապարհին երաժշտությունը շատ կարևոր կոմպոնենտ է։ Հերթական երաժշտական դաթարից ու գովազդից հետո ամեն առավոտի եթերում աստղերը կհուշեն։ Իհարկե, միայնակ աստղագուշակ ներկայացնել իմ ամենասիրելի զբաղմունքը չէ, բայց ես կփորձեմ տրամադրությունը ստեղծել այնպես, որ դուք բավականին ջերմությամբ ընկալեք այն հուշումները, որոնք պատրաստել են աստղերը մեզ համար, բայց նաև հիշեք, որ այստեղ ոչ մի տեսակի պարտադրանք չկա։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
5: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
4: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
6: Մեկ օրում? Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
8: Ինչպես միշտ աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, եւ ես սկսում եմ խոյերից։ Եթե այսօր որևէ մեկին հանդիպեք եւ ընկերանաք, ապա ինչ որ ընդհանուր մի բան կգտնեք։ Ինչը ձեզ կմերձեցնի, իսկ կարիքները չեն կարողանա բաժանել ձեզ։ Այսօրը շատ կարևոր է ձեզ համար, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է խնայել ֆիզիկական եւ ստեղծագործական ուժերը։ Ցուլ, այսօրը բարեհաջող է նոր եւ անսովոր գործերի համար։ Սթրեսների հանդեպ ձեր դիմացկունությունը բազմակիորեն կբարձրանա եւ կկարողանաք արժանապատվությամբ դուրս գալ բռնկված վեճերից եւ անախորժություններից։ Երկվորյակ ստեղծագործող մարդիկ հնարավորություն կստանան հպարտանալու արվեստի եւ գրականության ոլորտում իրենց ստեղծագործություններով։ Ֆինանսական իրավիճակը դեռևս չի բարելավվի, սակայն դուք դրան ուշադրություն չեք դարձնի, քանի որ կյանքից կլինեք գոհ ու երջանիկ։ Պետք է դին, այսօր կհայտնվեք միայնության մեջ, ինչին այնքան ձգտում եք, վերջապես կկարողանաք ամբողջովին տնորինել սեփական ժամանակը։ Մնում է միայն որոշեք ինչ անել, ում հետ եւ երբ։ Արյուծներ, այսօր աշխատեք խուսափել ռոմանտիկ կապերից, որը բարեհաջող է համատեղ ընտանեկան առօրյայի եւ տնային գործերի համար։ Խուսափեք ճամփորդություններից եւ կայծակնային որոշումներից։ Ուսեր հեշտությամբ իրականանան այն ցանկությունները, որոնք կկառուցվեն ձեր իրական հնարավորությունների հիման վրա, եւ երբ նպատակներին հասնելու համար կգործադրեք բոլոր ուժերը։ Ուշարքները այսօր ձեզ կարաչարկեն մասնակցել ինչ-որ կարևոր գործի, որը նոր կլինի ձեզ համար, ստիպված կլինեք հավաքել տեղեկություններ, ստանալ լրացուցիչ գիտելիքներ, այդ ամենը ձեզ կսթափեցնի և նոր ուժեր կհաղորդի։ Կարիչներ, դուք շատ գեղեցիկ եք և ունեք մեծ հաջողության հնարավորություն։ Այսօր կլինեք հրաբուխի նման կրքոտ, որը կլինի հետաքրքիր իրադարձություններով լի։ Ձեզ սպասում են հաջողություններ, այլ մարդկանց անկեղծ սեր ու ժպիտներ։ Աղեղնավորներ, այսօրը կլինի ակտիվ եւ գործունյա։ Աշխատեք խուսափել սեփական թափթփվածությունից, մոռացկուտությունից, անուշադրությունից, հնարավոր է ստանաք վնասվածքներ աշխատավայրում եւ ընտանիքում։ Այս աղջուրներ մեծ ցանկություն կունենաք արխիվացնելու ինչ-ինչ հարաբերություններ կամ հին իրեր, որոնք ծանծրացրել են, այդուհանդերձ սուտով կզղճակ կատարածի համար։ Ընդհանուր առմամբ օրը կլինի բավականին հանգիստ, անձնական կյանքում փոփոխություններ չեն սպասվում։ Ջերհոսներ, այսօր ձեզ հարկավոր է լինել իրատես և խուսափել ինչ-որ լուրջ որոշումներ ընդունելուց։ Այժմ այն պահն է, երբ պետք է սպասել, մինչև էյֆորիան անցնի և սպասել սթափ մտքերի փուլին։ Ձկներ, բարեհաջող օր է համարձակ քայլերի համար։ Ցանկալի չէ սպասել, որպեսզի կատարվող իրադարձություններն իրենք իրենց խաղաղվեն։ Գործեք, այսօր սպասվում է հասարակական հաջողություն, հատկապես տղամարդկանց շրջապատում։ Հնարավոր է արտահայտեք նրանց դուր եկող մտքեր։ Որոշեք այս հուշումներն ինչքանով պիտանի կլինեն ձեզ համար, իսկ ես ձեզ կհուշեմ, որ սրանք ընդամենը հուշումներ են։ Այստեղ չկա պարտադրանք, այստեղ չկա որևէ հստակություն, որովհետև սրանք ընդամենը կանխատեսումներ են և պետք է հիշել, որ շատ բան միայն ու միայն ձեր ձեռքերում է։ Կան մարդիկ, որոնք իրապես աստղագուշակի կանխատեսումներին շատ լուրջ են վերաբերվում, նույնիսկ ընկերներ ընտրելիս, կողակիցներ ընտրելիս առաջնորդվում են աստղակերպի նշաններով, նրանց համատեղելիության տեսություններով, բայց մի բան հստակ է, էլի ու էլի ճակատագրով կանխորոշվածը չես կարողանա փոխել։ Կարևոր չէ այսօրվա կամ վաղվա աստղագուշակն ինչը պատրաստել քեզ համար։ Աստղերը երկնքում որոշումներ կայացնում են, բայց իրագործման փուլում ձեր դերն ու նշանակությունը բավականին լուրջ է ու կարևոր։ Սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը եթերում է 8:30-ից մինչև 10:30, մոտ 2-3 շաբաթ շարունակ ես առանց Սուրենի եմ ձեզ ասելու բարի լույս, մինչև նա Միացյալ Նահանգներից կվերադառնա թարմացած և կպատմի, թե ինչ էր կատարվում Հրաշք քաղաքում, այնտեղ, որտեղ միշտ կա արև, այնտեղ միշտ կա լավ տրամադրություն, և Սուրենը իր լավ տրամադրությանն այդ շքեղ ու ճոխ արևի շողերը կուտակած ու ավելացրած կվերադառնա եթեր։ Դե իսկ չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին Մոլիտվին իր անփոխարինելի հումորով, էներգիայով կգա և մեր առավոտները էլ ավելի բարի ու դրական կդարձնի։ Իսկ ես Սոնան եմ Թումանյան ու մինչև 10:30 շարունակելու եմ մնալ եթերում, ձեզ մաղթելու եմ լավ տրամադրություն, ձեզ ասելու եմ բարի լույս, կառուցեք ձեր աշխատանքային շաբաթը հնարավորինս արդյունավետ, որովհետև դեռ լույսը նոր է բացվել, շատերը դեռ իրենց աչուկները նոր են բացում, դպրոցական շաբաթը դեռ ընթացքի մեջ է, ես գիտեմ, որ առաջիկա օրերին դպրոցականները գրքերը հանձնելու փուլին են հասնելու, ամեն դեպքում փորձեք բաց սրտով ու լայն բացած ձեռքերով դիմավորել նոր մարտահրավերները, նոր փորձությունները, նոր մարդկանց, ժպիտի նոր կաթիլներն ու երջանկության նոր պահերը։ Կտեսնենք, որ ամեն բան լավ կլինի։ Հիմա երաժշտություն, որից հետո ես կվերադառնամ մայրաքաղաքի փողոցներն ուսումնասիրելու։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։
2: Երթևեկությունը փոքր կենտրոնում մեղմ ասած բազմաբարդ է, եւ ես քարտեզի վրա նաեւ մեկ վթար եմ նշմարում սիրելուն կնդիրներ։ Վթարը տեղի է ունեցել Աբովյան Խաչմերուկում, ներեցեք, հրապարակում, այստեղ Շարիմանյան փողոցն է, հրապարակն է, մի կողմից բարձրանում է դեպի Սարալանջ, մյուս կողմից իջնում է Աբովյան փողոց։ Դե հատված, որտեղ բազմաբարդ է երթևեկությունը, միշտ էստեղ դժվար են ինքնակազմակերպվում, կարծես թե վարորդները, միասնական Պողոտան եւս ունի բազմաբարդ երթևեկություն, Սարալանջը, Արմենակարմենակյանը, Սերոխոնզադյանը, Աբովյանը, Տերյանը, Կորյունը, Մաշտոցը, Հերացին, ինչպես նաեւ Մասամբ, Չարենցը խցանված են, Կուտակումներ կան Սայատնովան, Ալբանդյան հատվածում, խցանումներ կան Ագաթանգյաղոսում, Պարոնյանում, խցանումներ կան Տիգրան Մեծում, Արշակունյացում, խցանումներ կան Աթենքում, Գրիգոր Լուսավորիչում, ինչպես նաեւ Մասամբ, Բերուտի փողոցն է ծանրաբեռնված, այս պայն Ամիրյան փողոցն ունի բավականին ակտիվ երթևեկություն, Մաշտոցի Պողոտան նույնպես ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, խցանումներ կան Իսակովում, ծանրաբեռնվածությունը չի դադարում Գարեգինի շտեղ մայիսի 9-ը հատվածում, խցանումներ նկատելի են Կիևյան փողոցում, Հալաբյանը եւս խցանված է, Սեբաստիայում եւս կան կուտակումներ, եւ ես տեսնում եմ արդեն երկրորդ ավտովթարը, որը տեղի է ունեցել Մայրաքաղաքում, Շիրազի փողոցում, Ջանիպեկյան Խաչմերուկին չհասացա, երկրորդ ավտովթարներ կրկնեմ, խցանումներ կան Արաբկիրում, այն էլ ինչպիսի խցանումներ, այստեղ թե Կոմիտասի Պողոտան ողջ երկայնքով ծանրաբեռնվածություն ունի Վաղարշանում, Փափազյանում, Գյուրբենկյանում, Արամ Խաչատրյանում, Հրաչյա Ներսիսյանում կան կուտակումներ, եւ Վարդի Խճուղի Դավթաշենի կամուրջ հատված, ինչպես նաեւ Գրիբոեդովը եւ Ազատության Պողոտան ծանրաբեռնված են, կուտակումներ կան նաեւ Բագրևանդի հարակից հատվածում սիրելու կնդիրներ։ Ես չեմ դադարեցնում իմ զգոնության կոչերը, ուզում եմ ասել, որ խցանումների մասին շուտ ասելուկը այս շարունակական է լինելու, կարծում եմ դեռ մի քանի ժամ շարունակ, արձանագրենք երկու ավտովթարները Շիրազի փողոցում եւ Խաչատուր Աբովյան հրապարակում, մի մոռացեք գցել ամրագոտիները, մի մոռացեք ժպտալ եւ մի մոռացեք անցկացնել նոր օրը լավ տրամադրությամբ։ Երաժշտական դաթար գովազդ, որից հետո ես կպատմեմ եղանակային կանխատեսումների մասին ու քիչ-քիչ կամփոփենք այսօրվա եթերը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ, լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա,
3: 8:30-ից,
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
4: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր և վաղը ժամանակ առժամանակ շրջանների զգալի մասում մայիսի 20-ից 22-ը առանձին շրջաններում անձրև ու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Այս մասին հայտնում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը նվազելու է մինչև 4 աստիճանով։ Հիմա տեղափոխվենք մարզեր, Շիրակում մինչև 14 աստիճան տաք կլինի, Կոտայքի լեռներում 9-13, Նախալեռներում 13-16, Գեղարքունիքում 9-14, Լոռիում 15-19 աստիճան տաք կլինի։ Տավուշի նախալեռներում 17-20, հովիտներում մինչև 24, Արագածոտի լեռներում 9-13, նախալեռներում մինչև 17 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արարատի նախալեռներում ջերմաստիճանը կտատանվի 13-17, հովիտներում 18-20 միջակայքում։ Վայոց ձորի լեռներում 9-13, նախալեռներում մինչև 20 աստիճան է սպասվում։ Սյունիքի լեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +14, նախալեռներում +20, հովիտներում +26. Քաղաքամար Երևանում ևս մայիսի 18-ից 20-ը ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն է լինելու, երեկոյան ժամերին մինչև 16 աստիճան կունենանք։ Սիրելիներ, մի մոռացեք անձրևանոցի մասին, երեկոյան նաև կարող եք թե բաճկոն վերցնել ձեզ հետ, որպեսզի չմրսեք, մի քիչ քամի է, մի քիչ սառում է, մի քիչ էլ անձրևում է, բայց չենք մոռանում, որ հաշված օրերից պաշտոնական ամառը բացում է իր ձեռները, ինչպես ասում ենք Սուրենի հետ, Գալստյան ամառը կգա և ամեն բան տեղը կընկնի։ Սա ընդամենը եղանակ է, որը փոփոխվելու է, պիտի գոհ լինենք, որովհետև Հայաստանում բոլոր եղանակներն իրենց խիտ ու շքեղ գունապնակ ունեն, չենք կարող բողոքել գարնանգույներից, թավ ու առատ կանաչը արդեն ողջունում է մեզ, կապույտ երկինքը երբեմն հիացնում ու զարմացնում է, դե տեղումներն էլ անհրաժեշտություն են բոլորիս համար, մայր բնությունը այդ տեղումների կարիք ունի, մենք էլ թարմ ու մաքուր օդի կարիք ունենք։ Երաժշտական դաթար ամեն առավոտում, որից հետո ես կվերադառնամ և ձեզ սիրով հրաժեշտ կտամ, մինչև նոր հանդիպումներ։

0: ուղիղ եթերում
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
0: մեզ հետ
1: ամեն առավոտ
2: Մեն առավոտ այսօրվա իր ընթացքն ավարտում է, տաղավարում ձեզ հետ Սոնան Էրթումանյան, 18-ն այսօր մայիսի 2026 թվական, նոր աշխատանքային շաբաթ, նոր դրամադրություն, կարծես թե դրսում արև կա, դեռ չեմ հասել պատուհանին, բայց ներքին վստահություն ունեմ, որ գոնեթե եղանակը մեզ չի հիասթափեցնի։ Մի մոռացեք երեկոյան վերցնել Բաճկոն ու Անձրևանոց, որովհետև մինչև շաբաթվա վերջ տեղումները մեզ դեռ հանգիստ չեն տալու, ամեն դեպքում դրամադրությունը ստեղծում եք դուք։ Հանգեք նրան, այն մեկին ու ասեք, բարև, ես քեզ սիրում եմ։ Չէ, բարև էլ մի ասեք, ուղղակի ասեք, ես քեզ սիրում եմ ու կյանքը կդառնա հիասքանչի։ Ես ձեզ սիրում եմ, սիրելի ունկնդիրներ, ու շնորհակալ եմ, որ ամեն առավոտ ընտրում եք Ռադիո Մարշալը, ամեն առավոտ ընտրում եք իմ Սուրենի ու Մոլիտվինի ձայները։ Մենք կհանդիպենք վաղը, նույն տեղում, նույն ժամին, ու ես ձեզ կմաղթեմ բարի լույս, լավ մնացեք։
0: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, ձեր առավոտյան

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչու ձեր կոնտենտը չի աշխատում հարցին։ Հաճախ բիզնեսները մեծ ջանքեր են ներդնում կոնտենտ ստեղծելու համար, բայց չեն ունենում ցանկալի արդյունքը։ Եկեք հասկանանք ինչու։ Սկսենք մի պարզ ճշմարտությունից։ Կոնտենտը չի աշխատում, երբ դա ձեր մասին է, եւ ոչ թե ձեր լսարանի։ Երբ բրենդը խոսում է միայն իր մասին։ Մենք առաջինն ենք, մենք որակով ենք, մենք նորարար ենք։ Լսողը մի բան է մտածում. Ինչ կապ ունի դա ինձ հետ։ Մարդիկ չեն ուզում լսել, թե դուք ով եք։ Նրանք ուզում են հասկանալ, դուք ինչ կարող եք անել նրանց համար։ Ինչպես կարող եք օգնել, հեշտացնել, լուծել խնդիր, խնայել ժամանակ կամ նույնիսկ զվարճացնել։ Ձեր կոնտենտը պետք է պատասխանի մեկ պարզ հարցի. ինձ ինչ հոգուտ կտա։ Եթե կոնտենտը օգնում է, զվարճացնում է կամ ոգեշնչում, այն աշխատում է։ Եթե պարզապես խոսում է ձեր լավ լինելու մասին, այն անտեսվում է։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ կարևոր կետը՝ տոնն ու լեզուն։ Շատ բիզնեսներ գրում են այնպես, կարծես պաշտոնական փաստաթուղթ են կազմում, 4 ձևակերպումներով եւ տեխնիկական բառերով։ Բայց մարդիկ ուզում են լսել մարդուց, ոչ թե բրենդից։ Ուրեմն

0: Եկ այնպես, ինչպես կխոսեիք ընկերոջ հետ. Ուղիղ, պարզ, ջերմ. Ոչ մի բարդություն. Օրինակ, մենք առաջարկում ենք հաճախորդամետ լուծումներ վեբ միջավայրում. Ոչինչ չի ասում. Փոխարենը, մենք ստեղծում ենք կայքեր, որոնք բերում են հաճախորդներ. Պարզ է, հասկանալի, աշխատող.
1: Market Mind.
0: Հաջորդը հաճախակիությունն ու կայունությունն է։ Մի հրապարակումը որևէ բան չի փոխում։ Կոնտենտը սկսում է աշխատել միայն այն ժամանակ, երբ այն դառնում է սովորական լսարանի համար։ Պարբերականություն ու հետևողականությունը ստեղծում են վստահություն։ Երբ մարդիկ տեսնում են ձեզ մեկ անգամ, մոռանում են։ Երբ տեսնում են 7-ից 8 անգամ, սկսում են ճանաչել, իսկ հետո հավատալ։ Եվ սա արդեն հիմքն է վաճառքի համար։
1: Market Mind.
0: Բացի այդ, ձեր կոնտենտը պետք է ունենա հստակ նպատակ։ Նախքան գրելը հարց տվեք ինքներդ ձեզ. Ինչ եմ ուզում, որ մարդը անի տեսնելուց հետո։ Ինչ զգա, ինչ հիշի։ Եթե դուք չգիտեք ինչի համար է հրապարակումը, ձեր լսարանը չի հասկանա, ինչու պետք է արձագանքի։ Իսկ եթե կոնտենտը պարզապես լցնում է էջը, առանց ուղերձի, նպատակի և մարդու ձայնի, այն ուղղակի հրապարակված է, բայց ոչ աշխատող։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Խոսեք ձեր լսարանի, ոչ թե ձեր մասին։ Օգտակար եղեք, մարդկային ու շարունակական։ Եվ հիշեք, լավ կոնտենտը ոչ թե գեղեցիկ է, այլ աշխատող։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: should take it off.
1: Գովաստ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Disco X on the

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ին արյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն իսկավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Armenari սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
4: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Դուվարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դուվարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ։ Հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։ Hit Music Station.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
3: Հեշտ ենք տալիս, հետն էլ շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

Ճանապարհին փոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
3: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
2: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
3: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
6: Վերջին զանգին ընթարաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
7: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով,
2: մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ,
1: կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
2: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
1: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
3: Բերձի բարյամուսումը մենք ցնի մարտիկ ընկերներ ձայն 100 000-ով 200 000-ով թող են գալն փլուս է։ Փլուս Սամվել Կարապետյանը դել է 180 000-ով հողա բաժնի։
1: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու և չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինը։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը և տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. 5 seconds of summer.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Դրա մոլությունը վարակ է, դա չարիք է ամբողջ աշխարհում, դա կործանում է։ Դրա մոլությունը տարիք չի հարցնում, սեր չի հարցնում, սոցիալական վիճակ չի հարցնում, քաղաքական պատկանելություն չի հարցնում, պաշտոն չի հարցնում, հին ու նոր չի հարցնում։ Այսօր անհրաժեշտություն կա մարզաշխարհն էլ, ծնողներն էլ, ուսուցիչներն էլ, մտավորականությունն էլ, պետությունն էլ, բոլորը միասին կարողանան այդ գաղափարի շուրջ, այդ ծրագրի շուրջ միավորվելու։ Ձեռնպամարտ պետք է չլինի։
3: Թմրամոլությունը ողբերգություն բերող չարիք է։ Սպառնալիք մեր ընտանիքներին, երիտասարդներին, մեր ապագային։ Անդառնալի հարված պետության հիմքերին։ Այս աղետի դեմ պայքարը պետք է լինի կոշտ, անզիջում։ Ոչ մի անտարբերություն, ոչ մի նահանջ։ Հայաստանին պետք է առողջ, ուժեղ, գիտակից սերունդ։ Ուժեղ կամք, միասնություն, համարջանքեր։ Սա պայքար է, որում մենք պարտավոր ենք հաղթել։
4: Ամենից կորած չի, ամենից դեր արժևում։ Միասնական իրականություն են դասնելու և բոլորին ցույց են տալու, որ անարի ոչինչ չկա։ Ամենից լավը Աստված բարձր։
1: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: զգովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ այլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։ Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
5: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 060-5222-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի Միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: чёрствое. Говаст.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները vega.com
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
3: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը, ուրեմն հիմա էլ նոր սուտա օրինել, թե ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի և Պաշինյանի վարչապետ վերընտրվելու դեպքում 300,000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Ես ձեզ ուղի, ես շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ են անում դրանք։ Ուրեմն մեր օրակարգում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների եւ ընդհանրապես մեր միջազգային օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում նման հարց երբեք չի եղել։ Այդ մարդիկ այսօր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որ այդ օրակարգը ստեղծեն, ներմուծեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանք։ Այսպես գործում են միայն օտարի երկրի լրտեսները, եւ ես ասում եմ Կալուգացի Սամո, դու օտար երկրի լրտես ես, ընդ որում անուղ ես լրտես, եթե դու չես հասկանում, թե ինչ ես անում, դու փորձում ես 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը դարձնել Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, եւ ես ասում եմ, անուղ ես լրտեսները ձայն պիտի չստանան, անուղ ես լրտեսները, որոնք Հայաստանի ժողովրդին անվանում են շունշանգյալ, ինչ անուն ասես կպցում են, դրանք ձայն պիտի չստանան։
4: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր, կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, Բրեդա, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ. Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: I'm Billie Eilish.
2: Hits music.

ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և

0: ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելին mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո վկան վերածվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները vega.am։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: զանգովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերջին զանգինն տարած, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեռքերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Սիփան, ինչ կա, չկա։
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Տիտուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
2: Your hit music station.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
2: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
1: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
2: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
1: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
3: Ես քեզի բարեամուսնը մեն ծմի մարտիկ ընկերներ ձայն 100 000-ով 200 000-ով թող են գալը փլուս են։ Փլուս ծանել Կարապետյանը դել է դա 180 000-ով հողա բաժնի։
1: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինն է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրուտ ասվեց համարի քվյաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս. Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707.
3: Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, արժանապատիվ թոշակ, անվճար կրթություն և սոցիալական համերաշխություն։ Խեղճությունը և սոցիալական անարդարությունը պետք է հաղթահարվեն։ Ամսական կենսաթոշակի նվազագույն չափը համապատասխանեցնել նվազագույն սպառողական զամբյուղի մակարդակին 2027 թվականից փուլային տարբերակով ապահովել նկատելի աճ, նպատակային նշաձող ունենալով 100 000 դրամ։ Ամեն տարի թոշակների չափն ավելացնել նախորդ տարվա ինֆլյացիայի չափով։ Գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագներն իջեցնել 10%-ով։ Պետական ու համայնքային բոլոր կրթօջախները 2028 թվականից սկսած դարձնել անվճար։ Կառուցել հարմարավետ և մատչելի հանրակացարաններ մարզերից եկած ուսանողների համար։ Ստեղծել երիտասարդների առաջին աշխատավայր ծրագիրը, որտեղ պետությունը և մասնավոր հատվածը համագործակցությամբ կլուծեն նորավարտ երիտասարդի զբաղվածության խնդիրը։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, it's Armani. This is Sam Smith.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այցելեք մեր հեռախոսահամարը 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը, ուրեմն հիմա այն նոր սուտա օրինել, թե ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի եւ Փաշինյանի վարչապետ վերընտրվելու դեպքում 300,000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Ես ձեզ ուղի եմ, ես շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ են անում դրանք։ Ուրեմն մեր օրակարգում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների եւ ընդհանրապես մեր միջազգային օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում նման հարց երբեք չի եղել։ Այդ մարդիկ այսօր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որ այդ օրակարգը ստեղծեն, ներմուծեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանք։ Այսպես գործում են միայն օտարի երկրյա լրտեսները, եւ ես ասում եմ Կալուգացի Սամո, դու օտար երկրյա լրտես ես, ընդ որում անուղ ես լրտես, եթե դու չես հասկանում, թե ինչ ես անում, դու փորձում ես 300,000 ադրբեջանցիներին վերադարձին հարցը դարձնել Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, եւ ես ասում եմ, անուղ ես լրտեսները ձայն պիտի չստանան, անուղ ես լրտեսները, որոնք Հայաստանի ժողովրդին անվանում են շունշանգալի, ինչ անուն ասես կպչում են, դրանք ձայն պիտի չստանան։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, Մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Մենք հնարավորություն ունենք շտկելու ամեն ինչը։ Ես ձեզ խոստանում եմ, այս պրոբլեմների լուծումը շատ արագ լուծումը տալու ենք։ Ուղղակի պետք է քանդող մարդուն փոխարինել կառուցող մարդուն։ Մարդ կա չէ կյանքում, սենց խուլիգան է պես, որ մի բան ջարդում ա, բան անում, հաճույք հաստանում։ Հեռախոսի բուտկա ջարդի, մի ուրիշ ջարդի, ոնց որ հաճույքը դրա մեջ է, էլի։ Մարդ էլ կա հակառակը, որ քարը քարի վրա է դնում, դրանից է հաճույք ստանում։ Որ տեսնում որ ամեն օր մի բան ավելացավ, ոնց որ ծառը տնգես, այդ ծառը ջրելուց ամեն տարի տեսնում ես այդ աճը և ինչ որտե հասկանում ես, որ մի լավ բան ես արել։ Մեկն էլ գալիս է կացինը, ձեռին է ծառը կտրում, տանում վառում։ Հիմա մենք ծառը կտրող կացինը ձերքին հիմարի հետևից պիտի գնանք, թե կառուցողի հետևից։ Այս իշխանությունը չի կարում սովորի իր փորձի վրա, իր սխալների վրա ևս չի սովորում։ Եվ ես եկել եմ մի եզրակացության, որի մասին արդեն ասել եմ, չի սովորում սեփական փորձի վրա, որովհետև գինը ինք չի տալիս իր սխալների համար։ Սխալը իշխանությանն է, գին տվողը ժողովուրդն է, հազարավոր կյանքերով և տարածքային կորուստներով։ Ես արդեն գին եմ տվել, հարենիք եմ տվել, իմ ծննդավայրն եմ տվել, իմ պապական տունն եմ տվել, թույլ տանք, որ սա շարունակվի։ Ուրեմն պետք է ոտի կաղնել, պետք է իսկապես ոտի կաղնել ու ասել հերիք ա։ Այս իշխանությունը կազինոն բերել է ամեն մեկի տուն և այս իշխանությունը թմրանյութը բերել է ամեն մի դպրոց։ Սրա համար ենք քվեարկել այս մարդկանց համար։ Էլ չեմ խոսում ազգային հարցերի մասին, չեմ խոսում Արարատ, Արագած, Բանավեճի մասին, չեմ խոսում իրենց ծրագրերում եկեղեցու դեմ պայքարը ամրագրելու մասին։ Մինչև ուր։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչի համար են սա անում։ Միայն ռացիոնալ բացատրությունը հետևյալն է։ Լուրջ անլրջացնել ամեն ինչ և այդ անլրջացման գործընթացի ժամանակ, քանի որ ինքը անլրջությունների վարպետ է, լուրջ հարցերից որևէ բանավեճ չգնա, լուրջ հարցերի շուրջ քննարկումներ չլինեն և ամեն ինչը բերի պրիմիտիվ, գժական, կսագժական մակարդակի վրա։ Սա է, որովհետև որևէ հարցի շուրջ լուրջ բանավեճի ժամանակ այս մարդը ոչ գիտելիք ունի, ոչ ասելիք ունի։ Այս երկրում պետք է հաստատվի կարգ ու կանոն։ Շատ են իրենք խոսում կոռուպցիայի մասին, սա ամենից կոռումպացված թալանչիների կառավարություն է։ 8 միլիարդ դոլարով ավելացնել պարտքը և չկարողանան բացատրեն, թե ուր են գնացել այդ գումարները։ Մինչ այսօր ստեղծել էին, չի բացահայտված, ստեղծել էին Անիվ հիմնադրամ, 25 միլիարդ դրամ անհետացել է։ Համահայկական հիմնադրամից 100 միլիոն դրամ փոխանցվել է պետական բյուջե, պատերազմի ժամանակ անհետացել է։ Որևէ բացատրություն չեն տալիս։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր Նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
6: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
5: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
6: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է, անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
1: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկրագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
2: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
1: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով
2: 300 000 ադրբեջանցի բերելով մենք ստիպված ենք լինելու
1: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
3: Ձեզի բարեամուսնը մենք ունի մարտիկ ընկերներ ձայն 100 000-ով 200 000-ով թող են գալը փլուս է։ Փլուս Սամվել Կարապետյանը էլ է դա 180 000-ով թողա բարձր։
1: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներին։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրուտ ասվեց համարի քվյաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Hi, I'm Ariana Grande.
6: Now, nothing but the biggest.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Մենք հնարավորություն ունենք շտկելու ամեն ինչ։ Ես ձեզ խոստանում եմ, այս խնդրի լուծումը շատ արագ լուծումը տալու ենք։ Ուղղակի պետք է քանդող մարդուն փոխարինել կառուցող մարդուն։ Մարդ կա չէ կյանքում, սենց խուլիգան է պես, որ մի բան ջարդում, բանը անում, հաճույք հաստանում։ Հեռախոսի բուտկա ջարդի, մի ուրիշ ջարդի, ոնց որ հաճույքը դրա մեջ է, էլի։ Մարդ էլ կա հակառակը, որ քարը քարի վրա է դնում, դրանից է հաճույք ստանում։ Որ տեսնում որ ամեն օր մի բան ավելացավ, ոնց որ ծառը տնգես, այդ ծառը ջրելուց ամեն տարի տեսնում ես այդ աճը և ինչ որտեղ հասկանում ես, որ մի լավ բան ես արել։ Մեկն էլ գալիս ակացինը ձեռին այդ ծառը կտրում է, տանում վառում։ Հիմա մենք ծառը կտրող կացինը ձերքին հիմարի հետևից պիտի գնանք, թե կառուցողի հետևից։ Այս իշխանությունը չի կարող սովորի իր փորձի վրա, իր սխալների վրա ևս չի սովորում։ Եվ ես եկել եմ մի եզրակացության, որի մասին արդեն ասել եմ, չի սովորում սեփական փորձի վրա, որովհետև գինը ինք չի տալիս իր սխալների համար։ Սխալը իշխանությանն է, գին տվողը ժողովուրդն է, հազարավոր կյանքերով և տարածքային կորուստներով։ Ես արդեն գին եմ տվել, հարենիք եմ տվել, իմ ծննդավայրն եմ տվել, իմ պապական տունն եմ տվել, թույլ տանք, որ սա շարունակվի։ Ուրեմն պետք է ոտի կաղնել, պետք է իսկապես ոտի կաղնել ու ասել հերիք ա։ Այս իշխանությունը կազինոն բերել է ամեն մեկի տուն, և այս իշխանությունը թմրանյութը բերել է ամեն մի դպրոց։ Սրա համար ենք քվեարկել այս մարդկանց համար։ Էլ չեմ խոսում ազգային հարցերի մասին, չեմ խոսում Արարատ, Արագած, Բանավեճի մասին, չեմ խոսում իրենց ծրագրերում եկեղեցու դեմ պայքարը ամրագրելու մասին։ Մինչև ուր։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչի համար են սա անում։ Միայն ռացիոնալ բացատրությունը հետևյալն է։ Լուրջ անլրջացնել ամեն ինչ և այդ անլրջացման գործընթացի ժամանակ, քանի որ ինքը անլրջությունների վարպետ է, լուրջ հարցերից որևէ բանավեճ չգնա, լուրջ հարցերի շուրջ քննարկումներ չլինեն և ամեն ինչը բերի պրիմիտիվ, գժական, կսագժական մակարդակի վրա։ Սա է, որովհետև որևէ հարցի շուրջ լուրջ բանավեճի ժամանակ այս մարդը ոչ գիտելիք ունի, ոչ ասելիք ունի։ Այս երկրում պետք է հաստատվի կարգ ու կանոն։ Շատ են իրենք խոսում կոռուպցիայի մասին, սա ամենից կոռումպացված թալանչիների կառավարությունը։ 8 միլիարդ դոլարով ավելացնել պարտքը և չկարողանան բացատրեն, թե ուր են գնացել այդ գումարները։ Մինչ այսօր ստեղծել էին, չի բացահայտված, ստեղծել էին անիվ հիմնադրամ, 25 միլիարդ դրամ անհետացել է։ Համահայկական հիմնադրամից 100 միլիոն դրամ փոխանցվել է պետական բյուջե, պատերազմի ժամանակ անհետացել է։ Որևէ բացատրություն չեն տալիս։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչու ձեր կոնտենտը չի աշխատում հարցին։ Հաճախ բիզնեսները մեզ ջանքեր են ներդնում կոնտենտ ստեղծելու համար, բայց չեն ունենում ցանկալի արդյունքը։ Եկեք հասկանանք ինչու։ Սկսենք մի պարզ ճշմարտությունից։ Կոնտենտը չի աշխատում, երբ դա ձեր մասին է եւ ոչ թե ձեր լսարանի։ Երբ բրենդը խոսում է միայն իր մասին։ Մենք առաջինն ենք, մենք որակով ենք, մենք նորարար ենք։ Լսողը մի բան է մտածում. Ինչ կապ ունի դա ինձ հետ։ Մարդիկ չեն ուզում լսել, թե դուք ով եք։ Նրանք ուզում են հասկանալ, դուք ինչ կարող եք անել նրանց համար։ Ինչպես կարող եք օգնել, հեշտացնել, լուծել խնդիր, խնայել ժամանակ կամ նույնիսկ զվարճացնել։ Ձեր կոնտենտը պետք է պատասխանի մեկ պարզ հարցի. ինձ ինչ հոգուտ կտա։ Եթե կոնտենտը օգնում է, զվարճացնում է կամ ոգեշնչում, այն աշխատում է։ Եթե պարզապես խոսում է ձեր լավ լինելու մասին, այն անտեսվում է։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ կարևոր կետը՝ տոնն ու լեզուն։ Շատ բիզնեսներ գրում են այնպես, կարծես պաշտոնական փաստաթուղթ են կազմում, 4 ձևակերպումներով եւ տեխնիկական բառերով։ Բայց մարդիկ ուզում են լսել մարդուց, ոչ թե բրենդից։ Ուրեմն, գրեք այնպես, ինչպես կխոսեիք ընկերոջ հետ. ուղիղ, պարզ, ջերմ։ Ոչ մի բարդություն։ Օրինակ, մենք առաջարկում ենք հաճախորդամետ լուծումներ վեբ միջավայրում։ Ոչինչ չի ասում։ Փոխարենը, մենք ստեղծում ենք կայքեր, որոնք բերում են հաճախորդներ։ Պարզ է, հասկանալի, աշխատող։
1: Market Mind.
0: Հաջորդը հաճախակիությունն ու կայունությունն է։ Մի հրապարակումը որևէ բան չի փոխում։ Կոնտենտը սկսում է աշխատել միայն այն ժամանակ, երբ այն դառնում է սովորական լսարանի համար։ Պարբերականություն ու հետևողականությունը ստեղծում են վստահություն։ Երբ մարդիկ տեսնում են ձեզ մեկ անգամ, մոռանում են։ Երբ տեսնում են 7-ից 8 անգամ, սկսում են ճանաչել, իսկ հետո հավատալ։ Եվ սա արդեն հիմքն է վաճառքի համար։
1: Market Mind.
0: Բացի այդ, ձեր կոնտենտը պետք է ունենա հստակ նպատակ։ Նախքան գրելը հարց տվեք ինքներդ ձեզ. Ինչ եմ ուզում, որ մարդը անի տեսնելուց հետո։ Ինչ զգա, ինչ հիշի։ Եթե դուք չգիտեք ինչի համար է հրապարակումը, ձեր լսարանը չի հասկանա, ինչու պետք է արձագանքի։ Իսկ եթե կոնտենտը պարզապես լցնում է էջը, առանց ուղերձի, նպատակի եւ մարդու ձայնի, այն ուղղակի հրապարակված է, բայց ոչ աշխատող։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Խոսեք ձեր լսարանի, ոչ թե ձեր մասին։ Օգտակար եղեք, մարդկային ու շարունակական։ Եվ հիշեք, լավ կոնտենտը ոչ թե գեղեցիկ է, այլ աշխատող։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo,

Մոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
7: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
6: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
7: Մեկ օրում?
2: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Ես Գայք Ծառուկյանս ամբողջ կյանքս ապրեմ իմ երկրում։ Ես ես երկրի մարդ եմ, իմ սիրտը ցավը, իմ ուզածը, որ իմ ժողովուրդը լավ ապրի։ Ես օրեկան հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, դասախոս, բժիշկ, գիտնական, արվեստագետ, գյուղացի, մարդիկ մտահոգ են, նեղված են, կոտրված են, հիասթափված են։ Դա խնդիրը կա, պրոբլեմը կա, լուծումը։ Ձևն էլ գիտենք, կազմակերպելն էլ գիտենք, ուղղությունն էլ գիտենք։
3: Պետությունը ոնց որ ընտանիքի հայրը
2: պետք է կարողանա ստեղծի,
3: որ ամեն ոլորտի մարդ իմանա իր մասին մտածող կա։
2: Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։
4: Հիմա հաճախ ասում են, փոփոխությունները վտանգավոր են և անխուսափելիորեն կբերեն աղետալի պատերազմ։ Վտանգավորը չփոխվելն է, վտանգավորը կուլանալն է, վտանգավորը սպասելն է գործելու փոխարեն։
5: Մեր հարությանը առաքտել են, դժնամացրել են, վախեցրել են։ Մենք համախմբելու ենք, աշտեսնելու ենք և հզորացնելու ենք։
6: Մենք բոլորովս այստեղ ենք ձևավորելու իրական այլընտրանք։ Հունիսի 7-ը շրջադարձ է, որը առաջարկ Հայաստանինը դարձնելու է Հայաստանի առաջարկը աշխարհին։
2: Մեր առաջարկած Հայաստանը ամենալավը պետք է լինի։
0: Մենք կանգնացենք պատասխանատու ընտրության առաջ։ Երաշխավորված խաղաղություն, թե շարունակական զիջումներ, համերաշխություն, թե պարակտում, բարեկեցություն, թե գոյատևում։ Հունիսի 7-ը Հայաստանի ապագայի կերտման օրն է։ Քվեարկենք հանուն հզոր և անվտանգ պետության, հանուն լուսավոր ու խաղաղ ապագայի։
1: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: What's up? It's Mike.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Պատերազմի երկրագլուխ կուսակցությունը, ուրեմն հիմա այն նոր սուտա օրինեն, թե ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի եւ Փաշինյանի վարչապետ վերընտրվելու դեպքում 300 000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Ես ձեզ ուղի ես շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ են անում դրանք։ Ուրեմն մեր օրակարգում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների եւ ընդհանրապես մեր միջազգային օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում նման հարց երբեք չի եղել։ Այդ մարդիկ այսօր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որ այդ օրակարգը ստեղծեն, ներմուծեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանք։ Այսպես գործում են միայն օտարի երկրի լրտեսները, եւ ես ասում եմ Կալուգացի Սամո, դու օտար երկրի լրտես ես, ընդ որում անուղ ես լրտես, եթե դու չես հասկանում, թե ինչ ես անում, դու փորձում ես 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը դարձնել Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, եւ ես ասում եմ, անուղ ես լրտեսները ձայն պիտի չստանան, անուղ ես լրտեսները, որոնք Հայաստանի ժողովրդին անվանում են շունշանգալի, ինչ անուն ասես կպցում են, դրանք ձայն պիտի չստանան։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
4: Armenari սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
3: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
4: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
5: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այսօրեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: GoVast.
1: Դուվարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնդիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դուվարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան City-ի ավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան City-ի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։
4: Երևան City, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.com կայքում։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո-ըկեն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։ Giving you more hit music.

0: GoVast.
1: Դուրս եկա լումես էլեկտրական ավտոմեքենա Ուրական 15-ից 20000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դուրս եկա լումես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Բանկն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեռքերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց գարնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Радио

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: հանցավետորդությունների։ Market Mind, 2 շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Rag & Bone Man.
2: And you're listening to my station.

լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, I'm Charlie Puth.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուր փաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։